0: thấy gì phải trang nhiều mà chuyện vậy
1: mưa mưa nọ đây là phải là khá là mưa nó có khá bài lần ta lấy cái

为者那有走呐，变天呐，真少呐，了饭够了，咸也少呐，咸热转乌多呐。Mưu tê na si ya ma lòng phai chú nô Lùa tòa dưa na ô nga chiếu tê ô

Ni na lua phơi na yam thiên phiền lao yam hiu xây na chiêm na nang hai u phiêu.

niệm lo cho tài nà buổi chiều nà ngoài cha thiên ơi tụm nào nhẹ nà nhẹ nà ya giờ thiên ô nhìn lẹ

chị ta về liếm mà bỏ chia nhé bỏ chiều phố ghế nà mượn nà phê châu giang à yết yê nà bùi yô nà khá lâu nhé chiều lâu phía mà chi dạ phang ơ thông dạ ô phiền mô phiền na yết tiêu na mẹ nhẹ hồ ơ chín thao xiên na lò na chẳng tổng ơ tao lô xuất giá với tay chia na tiệm phản như lún nâu yên như phiền mà chỉ xin dưa nâu yang ơi.

Naman Samyana Uyang Tia Ping Le Nyan Mana Vakamya Tuna Chana Tao Hong Mue Lao Mien Giang Giang Tiểu nhan về tổ sâu na cha chỉ nhá kia lâu khăn chiến yam na mà chiến trẻ u nhiên nô phát chủ về ngoài cha chiến thế như tội ôi lê chiếu trẻ nì na tàng Yam ting u nhìn lo Như lìa mà sẽ chia mà chưa nhẹ nhẹ của đau Xin thức ta nà chiều mấy của u

ta mà kia mà chưa tiểu em nó chia lâu lệ tin na chẳng thâu lâu nhà na nó u quang ngồi

quang ô gia cha ôi phang là mong quang é quỷ lâu mong là toàn tu kim nô ôi liệu phiền lâu

quân triều tình ơ chiều thao na phan chiều na liều lũ nhé của lâu phê chờ yêu na nhẹn chủ châu là ô bèn ô quốc gia về cho nhẹn na

kèn đi lỡ lỡ phiêu khăn chiên á xin tạo nó dạ mà nhẹ chàng lâu nhẹ nà to quân phai lâu dạng giỏi ô chùn nà.

chiều tiên à bên bàn à bên sâu tăng lỗ xin à xin suy nà mà nà tiêu à tiêm hoa ô rồi yo ba na tiêm chín na yam khu nhân giải lâu khu tê sê na tiêu mò xia ô nhìn nó

chiêm khi giàu nà này chiêm mà dầm chưa sửa nó mà như cười bình nà chà tu chưa nà ô nhuận nà như ta nà dầm mà

có giờ phu nhẹ tiểu lão yên à chiều ta lão lão thân hạ ô yo chia na.

Tin tin na, tin tiêu na, liều phàm câu lỡ. Tiệm nhẹ phiêu na nhẹm, giật choáng u tô na. Miu tê na, si ya, mà đoàn phai chú nô. Lùa tỏ dưa nà, ô ngà, thiếu tê, ô

y se ausen. Nhà nhà nè bim tê nà mùi lại phù lơ phong bùa nà thiên nà nhàn gia liang ô bê lơ phó xe.

Nên à, lùa phơi nà, yàm thiên phiên là hôi. Yàm như xây nà, kiềm mà nam hai u phiêu. Hiểu tiền à, y đoàn à, trên nà nguyện là hôi. Kiềm xây yàm à, bè lòn hai u chiêu. Ông ta

Tìm yêu bé đình kem nó bên nhiều nói là tu na tu tiệm phê là xuất kiểu yo xuất giả bé xuống toàn

chiều hiền á liệu kinh à nhằm tu nhẹ duyên nấu trang à thiền y xiên nấu trang chiều yêu.

Un folo, kêu bia lên in thì na chặt chặt nhé phui lâu sẽ phan xô na kèn biết lâu lâu phiêu khăn chiên na sen tao na dạ mà nhé chàng lâu nhẹ na to quân

Ai chịu rồi nó giờ thôi nha, xin lỗi phê nào xin mà đi ngó cho mà u to na bạn thôi với nạn tiền là chia tôi nhé nhé lâu tiền là buồn thì chiếu lâu và bạn u nà nên cha

dạ vô rồi cho tê na pe ma na pe thâu ta lo se na se sui na ma na tiêu a tiêm hoa ô rồi yo ba na tiêm chín na yam khu nhân giải lâu cút tê sê na tiêu mò xia ô nhìn nó

Thì ta và mũi na ta chút xe nó nhìn vô xe na càng na xiên tai ô chung na có nhẹ na xe cú na có nhẹ na ngô yô na thìn tụt tụt nô mẹ ta ngô sang ơ phan xiên lê phan á phước na phan

toàn ô cha lê na nhân ti phun gian chiều lâu phà mà chiều phi đâu thì phà ô quang ô

đào núa số tông chùa sang xua hủ tế chợ thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy lưu mông.

nhỏ khó tư mù chế tê ba e mùa mò cho mùa găng lò chê yó chì mùa y tu sang cư cho hoa lỡ sang tì

0: 季节，那老大老早地里那木刀绿人绿都种绿几路一年那个啊，结果老是捉鸡，结果没碰到到一点点冷多。啊，老是路哎一路路扎的都扎人了，古老道高一木我扎一能。啊，手一伸来有英国道走路的脚。路前花带中啊，不来是不容到着路的脚木多，路前起见容易碰到啊，老些弯路那
1: 莫一度啊，要找好一路把的日日中的一路把后舍做错特技马家应保护下到给的木头膜贴膜的头结果没定应该膜都找后下那好吧贴头卡保利诺结卡提里沙到后学还贴哦啥个有了要后下是咯你要到了我到学学结木头蒙嘎了那了是提里知道去结头后下那么大后下提里嘎叫肉膜我谁那几单的叫木布奥头那给家这里保险，啥还得至少要好些了。为还得要好些，那么就到到给木头，木干没了那天，啥个要熬死啊？这里知道去，这里知道我也在这里。不到好些木头到了，给去那里是头熬那大，给熬这里到木不着完了。给古镇出等于肉毛，我省老比例的等到天，给怎么一般用乱着了那头那给家这里龙血。保险至少要熬了，越得要熬，那么头脑大，就要到目标绕话题，这家这里啥还点？啥个要用事哦？只大约我一夜的距离，鸟都是老鹰到那了。陆续后头家境大到十三里那时，也怎么一堆用压来些，两头加红的，这家这里是你准备目的也都用到了那后头路很久。头脑这家这里家庭啥都还得哦哟家里有那了英雄更够力天了啥记得有我的距离你是老鹰都用那了距离同的了这家这里用些天走些了都能读清经常这三个要领对立了哎家看有 story 的呢要莫论接才到还得有要有力但是呢英雄更够力了莫能到绕我有骗你莫有读清路内就没逼着路头有把落墨呀乌呀那也有寂寞也有我种云成车落痕贴有有那道还贴我家有路内有崩落嘎得我落里贴是骨头黑都够还贴呀我来墨个寂寞贴贴是得肉呀我个墨来骨寂寞贴也一种那个定够墨碰于出来做度我应该写贴的刀做事的做给你写容应包容还贴要告作业这个有唯一的机老寂寞宝贝给你应用给你我找个女女学也是骨头弄个还得好我个女女学的我有八道的几周个我有我道个各路内容差不多你一八几道你一我几道个各路内容差不多给你还你呢几道菜还得个个几餐女学习母了也是骨沙头个个包宅包坏个这给女学的摸你这么接着一口车哎靠你了我一口给个几口个都可以我个路内准备的那了也懂得个容车乎哎个体里有的当的这给作业也包容还得头个都路母摸的都切那要头个照个都路摸着了那也有我都个女女学贴几几学很也是骨头弄个还得好我个女女学贴几几学的我有八道的几周个我有我道个个都路地着个了路个了你应把知道的知道个天应我知道个个都路地着个了路个给你女孩呀有我找来谁个只莫弄本事好都你我能默默的读车天你只路个了这这个有我让不理解了应只莫给这个原则默默到路口了到你有这个有中路了到你那了应只莫弄给的只天这个有几几些过过多个老你应几克还你呢几道菜还点个个几餐肉些天起先子了点是要古沙克都个还点个个有主在摸好我个头着肉那可了我一口给个 khởi lộc với ilu tên trọ đó có một sai tụ có rong cha lợi giá tổng đề ế có thì lý yếu chỉ trâu trò thì lý yếu chỉ mò xe thì lý yếu chỉ chỉ xe dì lợi dây bao hệ tiền kế quần rùa mà dây dây ít cho kế của tu xe thế là cô mùa hình tiền sĩ trở cơ yếu tu xe thế của bộ đi trà là tu nên quần dạy cơ mùn tờ dành chỉ một nụ yếu sở tạo trọ khá lò lợi giờ linh tờ khó của ý tu nên tạo trò luôn tên tên ở trên dạy sở đời mù còn tờ giờ ít khó khía trâu trò nhỏ hệ tiền thọc sở đời chỉ mua cho xe nhỏ sẽ đây chủ xí xí lưu cả chị nhờ để mỗi inu từ y tuần dạy một lần lò thiết lý chỉ khu sĩ để y chọn cứ tìm phong dư để dù là quần này nhớ đó luôn địa tên nó chỉ tên kể nhau xe đó như là trâu đầu từ chúa lên trở lý trả lò của thọ chơi để xe đầu sẽ đời thọ cọ sẽ đời chuối ra thiết là thâu tên kể nhau xe đời mù nữa mà để nu nó của thọ lần chi sẽ đời sau cho chơi lý nó xứ để nó của dân cụ để tên mà để xin chi đùa nhớ đó lúc xưa chia chuẩn gì tận tên nó thọ sẽ đời nhớ rồi.

Thiên nhiên à, vừa sẽ khỏi qua thầm mà bình mơ thầm mà sức chứa sẽ ngã âm xa công kỳ trạch can phút xù ái dụ ngã do hợp bạc cả chan tựa như phụ lá bà ngã âm xa thư cùng mi xa chi ngã giang gia thư an ngọn nụ nhà công kỳ trạch can phút xù ái dụ ngọ thư phút xù ái dụ là quả sử xù đu lê yu xù bé nhị thì bé cứ nhờ vô la hư thì đi thuộc vô la yêu khó mù khó dì la ngò mơ xa nuôi mẹ khu dò ngu lì thì đi dì ngà tì kà thù bà hư phụ bà ưu chá mà nô mơ xa phụ sổ yêu bà hư nhí khu chô chư xì khu dù bà hư phụ bà ngò hẹn bà phá bướng mẹ cho nô mơ tù xe khu yà yô mà hư khá dù lè lạ xa hư bù mà chú bè hư ngà phì khoa nô yì mơ xô phá gò hư bù mà chú bè ngà bà xa bà nô yì mì xì thì đi dò bè hư vô hư thì đi khô xà nà yà mà ngò nà yù bài đi xì dò gù lì dò bè hư thì đi khá khá mà thì bè xì vô lạ ngà à thì bè nhà vô xà khô ngà mà hư à thì nhà giả mô ngà thì kè thù bà hư nà bà thì mà ngà xì hư à bà thì mà thì dù bà bù bà hư cho phì khoa nô khô yà phà dì bà hư nô xì bè yà mà hư ngà mẹ dù bè xì ngà nô thì tôi bảo bố lòng bảo hơi biểu khoan nô khoe nhà nhà sự phê yếm mướn số bữa bảo hơi ngày biểu khoan nô phá tài ác khí sản xuất bảo hơi bố mặt chỉ bảo ngày ngọn nhà rồi lát ban mỹ số thì chúng muốn là quả sự số phi sẽ thì lấy bé nhé vừa là cứ lái cho khoa ngà thì bây giờ thì công kinh tế cam phụ số giờ hơi nhà nhà nhà năng nhiều bài đi xem mà do bé ngà biểu khoan nên là mà thuộc phần là nhiều ngọn nhà công kinh tế cam phụ số ở ngọn nhà thì lát ban là cho ngà bé nhé vụt xô vô la, vụt xô mô la thì thô phô la yêu khó môn tiền mà gù lì thì lì bè mà ngò nô nha yì mì xì gù lì dọa thì lì dọa bè nhẹ ngàn bè gà mà khờ thì xì dọa ngà thì bè nhà khờ mà xà yà xà nàng ngàn tâm lộ khờ bà kà chèn tiền ngà mà khờ nhà tì nhà giả mô bà ngà tì nhà khờ thì gồm kì chà kà khờ nhà nó như bài ngò thì yà lạc xô la bè nhẹ vô la thô phô la nhẹ mà khờ thì xì mô dọa ngà thì nhìn qua thô lô xà khu nè khó khoan xô phô la mà đồ Facebook khó nhìn khó khoan xô yà mà tôi xin nhắc mà giúp bác ngà à thì bây giờ bị khoa mà phải chịu mấy cái thả dư giả mà ngã ngà một sản khởi gian nay vào được xem mà giúp bác ngà theo rất tốt phải như có một điểm mà ngà mà khởi vào sổ ai thằng bạn thì bị mất cho ngà à thì bác ngồi bên nhà ngà nên là khởi là lắp bị mất mà khởi thì là do sổ khoa ngà nên này bác khởi vào đây cả lịch sử nhà chủ mua khoa nhì chi mua ngà thì nay đo ngà thì một là bác khởi nhì mua khoa nhì sa mua วิทยุวันนาสุดาคือคือบุบงอ่ะเสียความได้คือจุดชีวามาผู้ชายศิลปะคือมีวัจจีที่นี่น่าจะเป็นอะไรก็ทั้งจุดงาแล้วก็จะคือผู้ชายศิลปะคือมีจากคือฮักเกอร์ด้วยคือฟ้าฟ้ากุยจีงาเสียความได้คือบุบงอ่ะฟ้า